0: hai mà có lông đau có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà cứ lên trên cái thang bảo vệ nữa mới biết.
1: Không còn thải, không thải, thải tôi lên đấy. Cứt chim sửa thì nó xuống thì tôi hái hoa nó tắt. Đi hoa, đi hoa cái bụi. Lật nổ tết đập rung rung.
2: Nhạc giả rồi.

0: qua là từ điểm đầu mình ra kỳ nãy tới kỳ đó nữa. Là nghe mà lại cũng nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói cũng tắt. Đập. Thường xuyên gần như tỉnh với tôi góc thường xuyên.
1: Nắng phí thì góc chứ đấy. Ừ. Đang coi tiếng này.

Dạ, đây gọi là cây thông thôi em. Đọc nhất cái gì để chúng ta đọc được. Quang đứng bên này, cô này chụp hình quang đứng bên này.